0: म्यूजिक ऑल डे लॉन्ग रेडियो मस्ती सुनते रहो
1: وانتي هنا مديرك بعيدة ما نبكي عليك لا اسهر لا ميمون العلب وزا